استعمال کرو، ٹھیک ہے یہ گل، اور یا پوسٹ استعمال کرو یا ہیم، اس سے پہلے ٹیٹنس واسطے ہیم ہی دیتی جاتی سی، تو میرے کہنے تو بابت کر سکتے ہو، پر جدو تھوں پتا ہوگا بھی یہ چیز ٹائملی فیشن کے ٹھیک نہیں ہونے والی، تو اس حالات میں سب تو پہلا نشانہ سڈا یہ ہونا چاہیے کہ اس بیماری نو ریپڈ جینٹل طریقے نال تے ہونا کی چاہیے پرماننٹ، یہ حل جہاں مارفین دین والا یہ پرماننٹ نہیں ہے، کیونکہ اندر تھڑی بیماری جہی ہے چینج ہو چکی ہے شریر دے وچ، یہ او دا نوارن نہیں کرے گی، نوارن نہیں کرے گی، تے اصل طریقہ کار کی ہونا چاہیے او دا نوارن کیتا ہے، ہن کئی بندے مینوں کرنے ایگزامپل کہندے ڈاکٹر صاحب جے پلا کسے دا ساہ اوکھا ہو جائے اون زمین دی بیماری ہوئے تے تسی آکھو بھی یہ کرنا نہیں کرنا، ان دا ٹیکا نہیں لوانا یا برونکوڈائلیٹر نہیں لینا، ہیں تے او تا مری جاؤ گا سارا، میں یہ گل کہہ چکیا ہاں کہ جدوں جیون سما نہیں دندا، جدوں اس طرح دی کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس ویلے دنیا دی کوئی بھی طریقہ کار اپنا کے تسی اس چیز نو ریلیف دندے ہو تا یہ بین نہیں ہے، یہ ہر ایک بندہ استعمال کر سکتا ہے، اس تو بعد پھر سوچنے والی گل ہے کہ اس بندے نو روز ہی ساہ کیوں اوکھا ہو رہا، اس بندے نو روز ہی کیوں بیماریاں آ رہی ہیں، روز ہی اسی طرح کے سمٹم لے کے کیوں آ رہا ہے گیا، روز ہی ایک دوائی نو کیوں ریپیٹ کرنی پی رہی ہے، سانو اس چیز کا حل کرنا چاہیے، اور او دے واسطے طریقہ کار کی ہوگی، دوائی دا طریقہ کار تو دوائی ہے نا، تے دوائی دی گل آپ کر رہے ہاں کہ انڈیویجول کریکٹر اسی لبنے نہیں، کیونکہ بیمار اندر او چیز ہے جی انویزیبل ہے جی ہے، اور ہومیوپیتھک طریقہ کار ان سدھانتوں دے وچ سب تو ودھیا ہے، افیم مارفین پیتھیڈین وٹ ایور جو بھی اسی گنیا ہے انہاں دے اندر او کیڑی پراپرٹی ہے جیڑی سڈے شریر نو افیکٹ کر دی ہے، ہن جے گڑ دتیا کوئی مر سکتا ہے تو زہر ضرور دین دی لوڑ ہے، جے تھوڑی ماترا نال اوہی افیکٹ لے جا سکتے نے تے پھر وڈ ماترا دین دا کی فائدہ ہے، جے اسی افیم دندے آ رہے ہاں تو ہن اسی مارفین تک پہنچ گئے ہاں، پر جے اسی ہومیوپیتھک ہن ایکسپیریمنٹ جد تک اسی کسی چیز کا ایکسپیریمنٹ نہیں نہ کرتے جیواں صاحب، تد تک اسی کسی چیز نو منتے نہیں، یار یہ مچھیاں مچھیاں گولیاں کی کر سکتی نے، یا یہ ہومیوپیتھک دوائیاں کی کر سکتی نے، پر سارے شریر اندر جو لیونگ بینگ جو بھی کچھ ہے گا وہ تو انویزیبل ہے، جے اسی میں ایک ہور ایگزامپل دے رہا، جے اسی کسی نو کہیے بھائی چیما صاحب ہوا چ لون گھول دیو، تسی کہنے پاگل ہو گیا نو پاگل خانے داخل کراؤ، ہوا چ لون کتے گھولیا جا سکتا یار، پر جے اسی امونیا گیس نو سونگنے ہاں امونیا سالٹ دی گند آؤندی ہے تے کی ثابت کردی ہے، وہ یہی ثابت کردی ہے کہ اے دے وچ امونیا سالٹ مل گیا ہے، ملیا کدو ہے جدوں وہ اس روپ وچ آ گیا، تے ہن اسی ایک پہلا گل کر لی شروعاتی دور دے وچ کہ اس شریر دا ذمہ وار کون ہے، وہ لیونگ پاور، وہ جڑی احساس تے فیلنگ دی پاور ہے، اور اسی طرح ہی ہر ایک سبسٹانس دا ایکٹیو کنسٹیچوئنٹس کی ہے، ایکٹیو کنسٹیچوئنٹس وہ ہے جہاں اس وائٹل پاور نو افیکٹ کرتا ہے، اور وہ دے رہا شریر تے سمٹم پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح ہی اگر وہ وائٹل پاور ہے تا انہوں ہی اسی ہور مٹیریل، جدو بھی اسی مٹیریل لیول تے رہنے ہیں نا، وہ تو مطلب اسی باڈی نال ڈیل کر رہے ہیں، جدو اسی ادھے ہور مائنیوٹ یہ مٹیریل لیول تے پہنچتے ہیں نا، جی امونیا گیس دے وچ امونیا سالٹ دا مکس اپ کرنا ایک سٹیج ہے، اسی جدو اسی نو مکس اپ کر دیتا کہ امونیا دے گیس دے وچوں سانو امونیا دی سمیل آنی شروع ہو گئی، اور اسی طرح ہی جب ہومیوپیتھک دا طریقہ کار 1790 دے وچ سٹارٹ ہویا، ڈاکٹر سیمول ہینیمین نے سٹارٹ کیتا، اور انہوں نے یہ ویکھیا یار میں آ کنین دی کوڑی کوڑی گولی جو دے رہا ہوں، لوگ کئی کھاندے نہیں، یا ادو کنین دا کاڑا پیا جاندا سی، کہ جے یہ ایکٹیو کنسٹیچوئنٹس ہی دتا جاوے، اور وہ بھی گھٹ تو گھٹ ڈوز دیتا جائے، انہوں نے اپنی زندگی چ ایکسپیریمنٹ کیتے، اپنے آپ اوپر کیتے، اپنے ہور فرینڈز دے اوپر کیتے، تے الٹیمیٹ یہ ثابت کیتا کہ نہیں وہ جڑے ایفیکٹ نے، جے تاں تسی مٹیریل باڈی نو ڈیل کرنا ہے، یس مٹیریل ڈوزاں دی لوڑ ہے، کیپسولاں دی لوڑ ہے، ٹیکیاں دی لوڑ ہے، سارا کچھ دی لوڑ ہے جی، پر جے تسی اس وائٹل پرنسپل نو ڈیل کرنا ہے جہاں اس شریر دیا ساری ایکٹیویٹیاں کا ذمہ وار ہے گا، تو پھر تمہیں اس روپ وچ جانا پائے گا، پھر تنوع ہوا گولن واسطے لون تو انو لون نو او شیپ وچ جانا پائے گا، یہ مطلب کی آ کہ جس تت نو نہیں تسی دوائی دے روپ وچ ورت رہے ہو، اس تت دی کنورشن، اس تت دا روپ او ہونا چاہیے جہاں اس وائٹلٹی دا روپ ہے، سب ڈیوائڈ کر کے،
तो अल्टीमेट उन्होंने एक पोटेंटाइजेशन का तरीका है होम्योपैथी का, यह सब तो पहला यूनानी से शुरू होया सी। मैं तुम्हें दस रहा यूनानी जो पसमा वगैरह तो हो सारा कुछ चीजा साड़ के एक्टिव कंस्टीट्यूएंट तो फिर रह जाते हैं ना, तो उन्होंने इस्तेमाल किया जाता है थोड़ी मात्रा के एक्टिव कंस्टीट्यूएंट से। और इस सिद्धांत के उपर अगे चल के जो होम्योपैथिक का सिद्धांत है वह भी यह कहता है कि पसमा च साड़ के इधर उधर करने की की लोड़ है, असी आसानी न ही एक्टिव कंस्टीट्यूएंट बहर कढ़ सकते हैं। और ट्राइक्यूरेशन का तरीकाकार या पोटेंटाइजेशन का तरीकाकार जेड़ा भी अपनाया गया है और वो एक लंबी फार्मेसी की फिर होर अगे वाली गल शुरू हो जाती है, मैं उस ना शुरू करा। मैं केवल यह दसना चाहना हाँ कि जेड़ा होम्योपैथिक का तरीकाकार आ या जेड़ा यूनानी का सब तो शुरुआती दौर तरीकाकार यही सी, तुसी दवाई के रूप में वरत रहे हो उस तत् की कन्वर्शन उस तत् का रूप ओ होना चाहिए जेड़ा उस वाइटलिटी का रूप है सब डिवाइड करके। तो अल्टीमेट उन्होंने ये पोटेंटाइजेशन का तरीका है होम्योपैथी का।

0: کتھے جانے کتھوں کتھے جانے کتھوں سوچ سوچ چور دے ڈبو کتے وانگو بیٹھے رہندے سانو کور دے
1: واہ واہ
0: کتھے جانے کتھوں سوچ